0: nikan ni kerin le la adorun ton fa meson ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: Bomisa oro jade ase tele my name is Woli Arole the prophet station ola ye be ma gbo kilo be ma gbo aye ni lati feyin 32 FM 94.9 mo pa la se fun e Stay crazy, a ye do fe lo ye kori tunu pada sibe. Ma gbo be ka ye ma du. Ko ma fe yin loju orun, loju aye, ninu ala. Be ni kori.